0: Hürmet Radyo Anlıcılığa. Bugün 2026 yılı 6. ayının 22. günü Düşembe. Hem de memleket haberleri ve halkıra haberler programımızını başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmet Radyo Anlıcılığa, ben Sumret Yasin. Bu kıydımki haberlerimizden asası mezmini tövendikçe. Fujian bilen Ningxia qo'l tutishib, Sharq bilan G'arb hamkorligining yangi sahifasini kutmoqda. Partiya 11-chi navbatlik markaziy komitetining 3-chi umumiy yig'ini orqali islohot ijtimoiy va sotsialistik zamonaviylashtirish qurilishining yangi mazg'ili boshlandi. Mulozimat iste'molining sifati o'stirilib, sig'imi kengaytirilib, bayram iqtisodining hayotiy kuchi urg'itildi. Tog'ning ishkirsida 40 yil yiltiz tortgan Ningjiagui mavzuliq tafsili xabar. Чанжан дарьясы Дилси районының импорт-экспорты уда 15 ай ашты. Америка Иранға зарбы беріміз деп, яны тәхдид салды. Иран вәкілі өмеки, Иран-Америка сөхбітіні вақтыншы тоқтытып, Америка зонтоңының тәхдид сөздерге итраз білдірді. Өрмәтлік радио аңдығучылар, төвенді дегіттіңла, хабарларымыздың тәфсілі мәзмұлырды болсын.